0: لا، لابد من التعايش مع إيران، هذا صحيح، ولكن لابد من اتحاد كونفدرالي خليجي، لابد من تصنيع السلاح خليجيا، وإلا سنظل رهينة في يد إيران، في يد أمريكا، في يد إسرائيل، في يد الغرب. ويجب أن نصنع غذاءنا ودواءنا. ويل لأمة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تنسج. يعني نحن يجب أن يكون لدينا اتحاد كونفدرالي. هذه التصرفات الأحادية من قبل حكومات دول الخليج لن تجدي فتيلة. لابد من اتحاد كونفدرالي خليجي. إذا نحن لم نتعلم من درس الحربين الأخيرتين بين إيران وإسرائيل وأمريكا، فمتى سنتعلم؟
1: نعم، وصلت الفكرة. نريد أن نشكرك جزيل الشكر دكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة قطر والباحث في العلاقات الدولية. شكرا لك،
0: حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: أمير أوين إيتوناي وباشانة تفاي، بوكر طوب لك.
2: בוקר טוב, מוחמד.
1: תראה, האורח הקודם הקטרי שלנו אמר כך: ניצחון אסטרטגי לאיראן, תבוסה אסטרטגית לארצות הברית וישראל. אתה מסכים?
2: ותוסיף לזה גם ניצחון מסוים לקטר, כי עכשיו היא תוכל לשלם כחלק מה-300 מיליארד דולר, תוכל לתת בנדיבותה כסף לאיראנים. ברור שכן, זו תבוסה איומה משפילה לטראמפ ולנתניהו, שיזמו מלחמה, יצאו עם הזנב בין הרגליים. נכון, הם נתנו מכות כואבות לאיראן, אבל לא זה מה שחשוב. בסוף בודקים את התוצאה, גם בהשוואה למטרות וגם מעכשיו ואילך. לטראמפ ברור שבכלל לא אכפת מה כתוב בהסכם, לא בטוח שאפילו קרא אותו. המזכר, מזכר ההבנה, עוד מעט יקראו לו מזכר אי ההבנה, כשיתחילו להתווכח על המשמעויות. אבל מה שכשאתה קורא את 14 הסעיפים בנוסח שפרסמה רשת בלומברג, שזה כנראה מאוד נכון, דומה למה שיצא מסעודיה ומקומות אחרים, אז אין שם אפילו סעיף אחד שנותן הישג לאמריקאים, להפך. יש מקרים, למשל בעניין הגרעיני, ההתחייבות האיראנית שם, עוד פעם, הכל לפי סעיף שפורסם לא רשמית במזכר שהוא עוד לא ההסכם הסופי. אבל אם מתייחסים לנוסח הזה, איראן חוזרת ואומרת מה שהיא כבר אמרה עוד בשנות ה-70, כשהיא חתמה על האמנה נגד הפצת נשק גרעיני, ופה זה היא אומרת, אנחנו חוזרים ואומרים, וכשהיא מפרשת, היא אומרת, מתחייבים לא לפתח נשק גרעיני. אז זה נשמע תמים, אבל נניח שמחר פתאום יש לה פצצה, והיא אומרת, מה זה שייך לפיתוח? את הפיתוח כבר השלמנו מזמן, עכשיו רק עברנו לייצור. אבל יותר מזה, בהסכם של אובמה עם חמינאי מ-2015, איראן התחייבה גם לא להשיג במובן של רכישה. אם פקיסטן נותנת לה מהמדף עכשיו, זה בסדר מבחינת ההסכם הזה. יש פה כל כך הרבה פרצות לטובת האיראנים, שלא רק שסוף המלחמה הוא משקף מפלה איומה, אלא אפילו התכתיב הזה של מה שטראמפ מוכן לחתום רק כדי לסיים את המלחמה, שהשווקים יירגעו, שהבוחרים האמריקאים אולי יחסו עליו פחות כשיגיעו לנובמבר, וזה כבר כולל את לבנון. אתה הרי כמובן זוכר שבמטרות המקוריות של המלחמה הכוונה הייתה שהשלוחות של איראן ינותקו וידעכו. קרה פה ההפך, פה חיזבאללה קיבלה רשמית מטריה איראנית.
1: טוב, תרשה לי שנייה עדכון מונדיאל בכל זאת, כי בזמן שאנחנו מדברים יש משחק מאוד חשוב, בטח לצופים הירדנים. إذن بالعودة إلى تطورات هذه المباراة، هذه المواجهة بين المنتخب الأردني والنمساوي، تعادل الآن في الدقيقة 50 للمنتخب الأردني الذي تمكن من تعديل النتيجة، والنتيجة الآن 1-1 في الدقيقة 50. ما زال الأمل مستمر، يمكن أن نقول، أو موجود على الأقل لدى الأردنيين بالانتصار بهذه المباراة. طب
2: אחד אחד, אבל שם זה היה 10-0. אגב, מסי משחק היום בירדן, או שהוא סיים
1: לילה עם ארגנטינה? הוא כבר סיים לילה, בדיוק. הוא עשה את שלו, הבקיע 3 שערים.
2: כן, זה בסדר, הוא שומר את השבירה של השיא של קלוזה להמשך.
1: עכשיו הוא יכול לנוח.
2: הוא יכול לנוח, אבל רונלדו לא.
1: זה בסדר, אנחנו עוד מחכים, אנחנו רוצים גם שהוא מרוצה. בוא נחזור באמת לדבר על מה שמסתמן עכשיו, כי אתה דיברת באמת על כל הטעויות האסטרטגיות שנעשו בדרך להסכם הזה.

0: אבל אני רוצה לשאול אותך באמת, איפה טעו, בין אם זה בממשל טראמפ, בין אם זה בישראל, כששמו באמת את המטרות למלחמה הזאת?
1: הטעות מבחינתו של טראמפ, הטעות הכי גדולה היא כמובן הפירוק של ההסכם הקודם של אובמה, כי אובמה חתך חטא ממש בלתי נסלח מבחינתו של טראמפ. הוא נולד שחור והוא לא יוכל לחפר על זה לעולם, ולכן כל מה שאובמה עשה, ואפילו עכשיו הרי בקרב הזה בכלוב העליבו את מישל בגזענות, אז החטא הקדמון היה פירוק ההסכם ההוא, מה שאפשר או גרם לאיראן להעשיר את האורניום, אותו אורניום שעדיין שם ולא יצא כל כך מהר ולא ידולל. והחטא השני מבחינתו זה, אם הוא כבר החליט ללכת למהלך כוחני נגד איראן, הוא היה צריך להשלים אותו לפני שנה, כי לפני שנה הוא היה 4-5 חודשים אחרי שהוא שבע, היה לו זמן פוליטי בלתי מוגבל, אופק כמה שהוא רצה. הוא לא עשה את זה, הוא הסתפק באותה הפצצה, גם חשב שבכך הוא השלים את המלאכה, כעבור חודשיים שלושה התחרט ואמר שבעצם לא. ועכשיו כשבצבו הפוליטי קשה מאוד ועוד הולך ומחריף, הוא יזם מלחמה שהוא לא ידע איך הוא יצא מנה, באיזה אשליה שהוא יפיל את המשטר האיראני. עכשיו הוא התחייב שהוא לא יתערב בענייני הפנים של איראן. זה דבר מדהים, כל מה שקרה כאן. זו אחת ההצלחות האסטרטגיות המדהימות של המאה ה-21 של המשטר האיראני, שפעם הוא קורא לו הגיוני, פעם הוא קורא לו משוגע, אבל לא משנה איך קוראים לו. אז האנשים האלה, הרובד השלישי אחרי שהוא ערף את שני הרבדים הקודמים, האנשים האלה הצליחו לתמרן אותו, כי הם תפסו אותו בנקודות החדשות
0: טוב,
1: שלו.
0: תן לי לייצג פה את הדעה היותר אופטימית בישראל, שאומרים בעצם, שמיעו, זה רק מזכר הבנות, זה לא הסכם, זאת רק ההתחלה, אנחנו עכשיו נלך ל-60 ימים של מסע ומתן, יכול להיות שבאמת טראמפ יגלה בימים האלה שאיראן לא באמת דוהרת להסכם, ויבין הכל, והמלחמה תחודש. זה גם מה שאומר נתניהו במילים כאלו ואחרות, כשהוא אומר, צמיחו עליי, צריך הרבה תובנה וניסיון וסבלנות מול האמריקאים. מה אתה חושב על זה?
1: גם אתה, מוחמד? אתה התחלת להאמין לנתניהו?
0: אני מעולם לא האמנתי, אבל אתה יודע, בכל זאת.
1: בכל זאת, לצטט את פרקליטו של... בסדר. אז תראה, כשקוראים עוד פעם את המזכר הזה, בגרסה של בלומברג, לוחסד הסעודית, שהיא כנראה נכונה. המסע ומתן שיתחיל ביום שישי, אחרי החתימה הנוספת בז'נבה, לא יהיה על הנקודות האלה, זה כבר מוסכם. המסע ומתן הוא רק על השאר, על מה שעדיין לא סוכם. ומדוע שהאיראנים לא ידהרו להסכם? זה הסכם נפלא מבחינתם. ומדוע שהם לא יצייתו להסכם הזה? הם לא ירמו, הם לא יעריבו, אגב גם לא עשו את זה בהסכם הקודם בניגוד לתעמולה של נתניהו, כי זה הסכם שכדאי להם שיהיה, אז למה לא? וחוץ מזה, מי שלא ידהר להסכם זה אולי טראמפ, כדי שהוא יוכל להשאיר איזה מראית עין שהוא יצליח להוציא משהו עד הבחירות בנובמבר, ובוודאי שלא. אנחנו נהיה במצב כמו בהפסקת האש בסיני בתעלת סואץ ב-1970, ההסכם בין נאצר לגולדה בתיווך אמריקאי היה לשלושה חודשים, נאצר מת בינתיים, וזה הוארך לשלוש שנים כל פעם בחתיכה, עד שבא סאדאת ושבר את זה במלחמת יום הכיפורים. כך שאי אפשר פה לחכות למקצה שיפורים, לא יהיה. מה שקרה כאן זה שנתניהו וטראמפ בהרפתקה מטורפת יזמו מלחמה, הם יוצאים ממנה מובסים, ושום ניסיון לשכתב את זה לא יעזור.
0: טוב, מה אני אגיד לך, אני לא יכול להתווכח, מסכים עם כל מילה. אמיר אורן, העיתונה והפרשן הצבאי, תודה רבה לך, בוקר טוב.
1: אבל למה אתה אומר טוב, מוחמד?
0: תשמע, אולי בכל זאת תהיה טוב, בואו, תהיה קצת אופטימי, בוקר, בכל זאת.
1: בדיוק, תודה.
0: תודה רבה. إذن ما يقوله أمير أورن الصحفي والمختص في الشؤون العسكرية، أولا بأن ترامب ونتنياهو أقدما على هذه الحرب بمناورة ومغامرة انتهت بفشل ذريع وكبير جدا، هذا أولا. وثانيا هو يقول فعليا بأن هذا الاتفاق وكذلك أيضا كل البنود المسربة تظهر بأن يعني إيران خرجت من